Er jola med vorin. Jola bor og holde branta. Halde jola vastna og holde branta. Vi tar var goa mat, honalig høler og mega goa tennast. Boilek er den 15. oktober og får en mannlig gav av 1000 kroner vin. Eisen blir til å boilekja jola mat på heimvi. Boilek av brantan.fo eller ring 30 25 00. Vi suttjast av.

0: Her tog jo pengar vi snildare bokhalter. Economics vi brukt av flere enn 1000 fyrirtøkene for jo, og har vi nekvar fyrirmåner. Det bøylet å kjøtta kom i gang, kjipan er skjer og innfølta bruka, eller gjør ødlom føreskom vi i skiftum, og alt arbeid kan gjøres på burlest. Vi kan hjemme syna jamen.fo og les meira, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kate veidare. Mangler der også hjemme? Vi kan hjemme syna jysk.fo, alt blir opp. Så gjør jeg en tilbudsplay av jysk.fo hverja viko. Vi tar opp mat der leier der fra 20 til 18. Jysk, et godt tilbud.
1: Du köpa några gardiner?
2: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta att du köpt gardiner kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
2: Vars du kväll? Tack, Jerry.
1: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahalsi och Hjalm.
3: Her var det her nødt arbeidsklæger. Vi til norsk ombå ta vel omtakta merke Snickers. Vi selger arbeidsklæger ur aller beste gøske. Vi talte til av Karla Magnus har breit 8. Støkk inn av gulvet, etter ring av Kjegelfjers, 36 Kjegelfjers. Norsk.
4: Kom til Kviksarvest Kjavensel. Vi skifter med Anna, olje, dekk og bremser, og vi omvelder alt bilmerker. Vi legger to i av vensel.fo, etter ring 35 45 05. Quick service. Kjøtt og einfalt.
5: Du mål, hever høvepunne, torra hu, et la vødda krampar, blanda happy hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

Fortærnets vindøyo sættes i samband ved gulluglugar. Vi tar var størst urval av vindøy under plaste, timbre, etter træl, og sværa sjolvandi alt i kjøtt. Gulluglugar. Tota Jack 2, du får en tjejens det, 0-0, 0-0. Gulluvaid kan det best.